0: ئىشىنى كۆپەيتىپ تەسىس قىلىپ، ھەر كۈنى كېچە-كۈندۈز كۆزىتىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئۈسكۈنىلەرنىڭ بىخەتەر، مۇقىم ھالەتتە يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىۋاتىمىز. چوڭ يۇلغۇن سايدىكى ئاز ئۇچرايدىغان مېتال كېنى، دۆلەت ئىچىدىكى ئېگىزلىك ئاقىل كان ئۈلگە تۈرى بولۇش سۈپىتى بىلەن شۇجاينىڭ لىتىيلىق پىروكسىن بايلىقى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئۈستى ئوچۇق كان قېزىش، رودا تاللاش، ساپلاشتۇرۇش بىر گەۋدىلەشكەن زامانىۋى ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئۆز ئالدىغا رودا تاللاش ھۈنەر سەنئىتىدە بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، دېڭىز يۈزىدىن ئېگىز كانلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى تۆۋەن بولۇش، بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش قىيىن بولۇش، مۇھىت قوغداش بېسىمى ئېغىر بولۇش قاتارلىق كەسىپتىكى ئورتاق قىيىن مەسىلىلەرنى سىستېمىلىق ھەل قىلدى. رودا قېزىلىپ توشۇلغاندىن كېيىن رودا تاللاش سېخىغا كىرگۈزۈلۈپ، لىتىيلىق پىروكسىن رودىسى ساپلاشتۇرۇلىدۇ. سېختىكى بىر يۈرۈش ئېغىر مۇھىتتا ئايرىش، تاللاش ئۈسكۈنىسىنىڭ پۈتۈن جەريانى ئاپتوماتىك يېپىق ھالقىلىق يۈرۈشتۈرۈلىدۇ. كۆپ مىقداردىكى لەيلىتىپ رودا تاللاش دورىسىنى قوشۇمچە ئىشلىتىش ھاجەتسىز. دۆلەت ئىچىدىكى ئاز ئۇچرايدىغان مېتال لىتىي رودىسى ساھەسىدە بۇ ھۈنەر سەنئەتنىڭ تۇنجى قېتىم كۆلەملەشتۈرۈلۈپ قوللىنىلىشى ھېسابلىنىدۇ. شىنجاڭ كويلىن لەنزۇەن كانچىلىق تەرەققىيات چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ رودا تاللاش تۈرى ھۈنەر سەنئەت گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ يەنبو كوللېكتىپنىڭ ئېغىر مۇھىتتا رودا تاللاش تەرتىپىنى قوللىنىشتا يېڭىلىق يارىتىپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق پارامېتىرنى يىراقتىن تەڭشەش سىستېمىسىنى ماسلاشتۇرۇپ، تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ ئۈنۈمنى ئاشۇرۇش بىلەن مۇھىت قوغداپ بۇلغىمۇ قويۇپ بېرىشنى ئازايتىشتا قوش پايدا ئېلىشنى ئىشقا ئاشۇرغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئەنئەنىۋى لەيلىتىپ رودا تاللاش ھۈنەر سەنئىتىگە سېلىشتۇرغاندا، تەننەرخ تەخمىنەن 40% ئەتراپىدا تۆۋەنلەپ، لىتىيلىق پىروكسىننى ئاساسىي يىغىۋېلىش نىسبىتى تەخمىنەن 2% پويىنى تاشتى. لىتىي ئوكسىدى سۈپىتى 5%-تىن يۇقىرى بولغان لاياقەتلىك سەرخىل رودا مۇقىم ئىشلەپچىقىرىلىپ، قالدۇق قېزىلمىنىڭ مېتال مىقدارى 0.3% ئىچىدە كونترول قىلىنىپ، بايلىقتىن پايدىلىنىش نىسبىتىدە سۈپەت جەھەتتىكى ھالقىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، سانائەتتە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ ئىشلىتىلىش مىقدارى زور دەرىجىدە ئازايتىلىپ، ھەر يىلى تەخمىنەن 10 نەچچە مىليون يۈەن ئەتراپىدا تەننەرخ تېجەپ قىلىندى. شىنجاڭ كويلىن لەنزۇەن كانچىلىق تەرەققىيات چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى باش مۇدىرى جۇاڭ كېمىڭ كارخانىنىڭ ئاقىل كان قۇرۇلۇشىنى سىجىل زورايتىپ، ئادەمسىز مەشغۇلاتنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى پۇختا قەدەم بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، يىللىق تەرەققىيات نىشانىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئاتلانغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئۈسكۈنىلىرىمىزنىڭ ئايلىنىش نىسبىتى ھازىر 95%-كە يېتىپ، ساھە ئىچىدە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. كېيىنكى 20 يىلدا سىلىقلاش، لەيلىتىش سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارىنى نۇقتىلىق كېڭەيتىمىز. جۈملىدىن لەيلىتىپ تاللاشقا يەنە نۇرغۇن پەن تېخنىكا سېلىنمىسى سېلىپ، بەزى جەھەتلەردە ئۆزگەرتىش قىلىپ، بۇ يىل 9 ئاينىڭ 30 كۈندىن بۇرۇن 65 ئادەمسىز توك ئاپتوموبىلنىڭ لىنىيە بويىچە يۈرۈشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى پىلانلىدۇق. بۇ خىزمەتلەر ئارقىلىق مەسئۇلات قىممىتىمىز ۋە مۈلكىمىزنى ئايرىم ھالدا 10 مىليارد يۈەندىن ئاشۇرۇشقا تولۇق ئىشەنچىمىز بار.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ھازىر بېيىڭتۈەندە كۆزگە بۇغداي ئارقا-ئارقىدىن پىشىپ، جەنۇبتىن شىمالغا قاراپ ھوسۇل يىغىش باشلاندى. بىپايان ئېتىزلاردا بۇغدايلار دولقۇنلاپ، ماشىنىلارنىڭ گۈرۈلدىگەن ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇراتتى. بېيىڭتۈەن ئۈچۈن شىسى تۇمشۇق شەھىرى 51 تۆۋەندىكى تۇتاش كەتكەن بۇغدايلىق ئالتۇن رەڭگە كىرگەن بولۇپ، بۇغداي باشاقلىرى تولۇق دان تۇتقان ئىدى. چوڭ تىپتىكى كومبايىنلار توختىماي مەشغۇلات قىلىپ، ئورۇش دان ئايرىشنى بىر يولىلا تاماملىدى. 51 تۆۋەن 3 ليەندىكى تېرىقچى تاير يۈسۈپ مۇنداق دېدى: ماشىنا بىلەن ئىش قىلسا بەك قولايلىق بولىدىكەن، 90 بۇغداينى 2-3 سائەتلا ئورۇپ بولىدىكەنمىز. 51 تۆۋەندە كۆزگە بۇغداي تېرىلغۇ كۆلىمى 43,000 مو بولۇپ، ئاساسلىقى يۇقىرى مۇقىم ھوسۇللۇق، شورغا چىداملىق شىندۇڭ 59 نومۇرنى تېرىغان. تۆۋەن مەيدان بويىچە بۇغداي ئوتتۇرىچە مو بېشى ھوسۇلىنىڭ 520 كىلوگرامغا يېتىشى مۇقىملاشقان. 51 تۆۋەن دېھقانچىلىق ۋە ئورمانچىلىق ئوتلاق مەركىزىنىڭ خىزمەتچىسى ئەخەت ئىمىنجان يېزا ئىگىلىك تېخنىكلىرى ئوخشىمىغان يەردىكى بۇغداينىڭ پىشىش دەرىجىسىگە ئاساسەن ئورۇش پىلانىنى دەل جايدا تۈزۈپ چىققانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: Азыр кадар язлык егим үчүн 35 комбайн тайярладык. 6 айнын 25 күнү толук егип болушун мөлчөрлөдүк. Кийинки кадамда эңиз орнуга 10 000 му аптапараз, 23 000 му уруктук конак тиеришин пландадык. Нөбетте, Бентон 5-6-си Шуанхы шаардыкы 78 000 му жерге күзгү бугдай оорлушка башылды. Ши, Түән, Лелі, езігілік машины үскөлдіріні таңшап, тақсымлашыны мұддаттың бұрын бір тұташ пилалап, қайсы ердікі бұғдай пісса, шыны оғыр үшіне шыққа шүріп, бұғдайны амбарғы толық кіргізішкен әқиқи қапалатлы қалды. 89-ші Түән деққанчылық бә ұрманчылық отлақ мәркізің муабын модері Фан Лемин мұндақ деді. Бұғдайны мәркәзлік сейті біліш, еғі біліш қызметіне тәртіплік елгір сүріш білін білі, бұғдайны орғанын кен еңіз орнығы теріш қызметіне елгір сұрдық. Бентон 1-6-сі Арал шәрді 440 мың мұй ердікі күзі бұғдайны орыш башланды. Әрқайсы сейті біліш қарқалыры, сейті біліш қаппа алтыны пүтін күші білін яқшы ішіліп, ашлықны сатқан аман, пұлыны елішіне шыққа шұрышқа әқиқи қаппа алатлық қалды. Шинжан Тяньшэньшу Емеклік Чеклік Мәсулия Шіркіті Танын Тәбәлік Районның Мәсулі Лю Юлун мұндақ деді. Дөйләтнің бұғдай сетібілі сиясыны қаттық ежіра қылып, сүпәтке қарап, баға қойып, ашқары сетібіліп, көпчілікнің көңілдік қатыр жәм сетішіға, шындақлы ашлықны амбарғы бейқаттар кіргізішке әқиқи қапалатлық қалымыз.
0: Әмді, 9-ші нөвәтлік Джунгу Асия Еуропа көрігезмісі сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. 9-ші нөвәтлік Джунгу Асия Еуропа көрігезмісі башылыныш алдыда тұрмақта. Әрқайсы жайлардағы көрігезмеге қатынышлыған қарқанлар бұл халықара сұпыдан пайдаланып, техімі чоң базар етішіне тырышып қолығы келтіріш үшін тәйярлық қызметіні бүтін күші білен яқшы ішілемекті. Бұл нәуетлік Джунгу Асия Еуропа көрігезмесіге құмылдың жүкір дәрежілік, еңі материал, еңі энергия жабдықлары, илғар ясымычылық, езігілік қас мәсулатлары, үзі марқы әнді мәдәниет, ижадиет мәсулатларығы мұнасыветлік 30 нәтчі қарқана өмек болып тәшкілініп қатнышыды. Бұлардың арсыда санаатының күшілік ядросы болған, еңі күшілер болғандыңыздыр. Қоғының құш еді білен кәштіні өзігі мүджесімліген қас мәсулатламаз әмәс. Шинжан Шинья үзім марқы кәсіби чәклік шіркетінің Джунгу Асия Еуропа көргәзмісі қатнышып атқыныға ұзын ел болды. Шіркет бұл ел мәқсус қоғын тәмірлі сәнжеріні чөрдіп, қоғын шәрбіті, қоғын тәмілік мейві арқы қатарлық, үрішілік мәсулатыларын тәтқиқ қылып, ішіліп чықарған болып, асаслық еңі мәсулат сүпіті де көргәзмеге қатнаштырды. Шіркетнің марқы мәсулі Хэн Лин мұндақ дейді. Нақ мейданда әксіз мәсулат бағалаш алқысы, әмді тетіп беқіш мұлазымды білін тәмірлейміз. Көпчілік арақтың толық ғозырлыныш білін бірге, құмылдың келген бұқыл шерін тәміні есқыл алайды. Бұл бізге маркының тонылыш дәрейдісінің кеңейтіш пұрысты яртып береді. Құмыл құрықлық порты мәркізі, тамыжны назарат қылыш башқұрыш амбары құрып, бір талын түзімін елгі қойып, амбардың бейбасты еліш, еткізіш, құрық вагон запас сақлаш, тамыжныңы мәлім қылыш, амбарды сақлаш бір гәуділешкен мұлазымет білін тәмірлешіні пел алады. Бұл қытымқы көргезімі арқылық мәмлекетінің әрқайсы жәліре вән отыр Асиады кәрқайсы дөлет соғдегерлер білін ұдылышып, әмкарылышқы жәліп қылышыны қолығы келтірмекші. Құмыл құрықлық порты мәркізі, әшия обыраты базысы чәкілік шіріктінің модері Ван Джи-Джин мұндақ деді. Нұрғын әшия обыраты қарқанылыры, әмді түрлер құмылғы мақалышып, құрықлық порты амбарды сақлаш, порт, үрішілік әсліялерінің үзіліксіз мөкемелішіп, Шинжанға кіріш-чықыш транспорт елі қатны шарайтының сұжылы яқшылынышығы түрткі болышы мүмкін. Джунгу Еуропа Отыр Асия нөвәтчі пойызларының егіп тұш ықтыдары му барған сыры мөкемелләшмекте. Бұл құмылның шарқы Шинжандық егіш ноқтысы болыштек орын бекітмісіне янымы күчейтіп, құмылның Отыр Асияғы чықырыдыған егіш линиясы болыштек іштәксі матыны шәкелдендіріп, үрімчі нөвәтчі пойызларының бесіміні тарқақлаштырып, құмыл Джунгу Еуропа Отыр Асия нөвәтчі пойызының сығымыны сыжыл мұқым кеңейтті. Азыр Шихо шәрі отыра кичік қарқалла, егілік тікіләш бақытсығы жайлашқан, Шинжан Руи Джишиан машины сазлық үскенелеріні ясаш чәкілік шіркетінің ішіліп чықыры сейхіда пішіқлаш, кәпшерләш, қораштұрыш қатарлық басқұшыла тәртіплік еліп берілмақта. Şirketning bosh direktori Savyan bu qitim ko'rgazmaga qatnashtirilgan suyuq besimliq aylanma sapan bir gavdalashtirilgan mashinaning korxona o'z oldiga tadqiq qilib yasagan ko'zir mas'uliyat ekanligi, tuproq bo'lgan besimi yenik bo'lishdagi afzalligi ega ekanligi, buningda mashg'ulot qilganda ziroatlarning yiltiz tortishi va namlik havo oziqligining singishiga foydali ekanligini tonishtirib mundaq dedi. Bu Şinjan, Gansu, Ichki Moğolning tuproq xususiyatiga asosan tadqiq qilib yasagan yangi mas'uliyatimiz. Mavqani Şinjan shiyxuga qo'yib, butun mamlakat, hatto O'rta Osiyo rayonining tuprog'iga mos keladigan avtomatik traktor hamda yurishlik asliyalarini tadqiq qilib ichib, yezigilik mashinalarini avtomatlashtirish saviyasini o'stirdik. Jiangsu o'lkasining Shinjangga kasblar orqali yordam berishdiki, amaliyalashgan balgi turi bo'lgan Shinjang Suyuan Bio qurilish cheklik shirkatimi ko'rgazmaga tayyorlik qilishning oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Korxona diqqatni ko'm qonoqni inchiga bio echitish, biriktirish sohasiga markazlashtirib, jami 1 milliard yuanga yaqin mablag' selib, asosliqi yemaklik yam-xashak sohasi mutlaq ehtiyojlik bo'lgan xurich ishlab chiqarmoqda. Şirketning muavin bosh direktori Yi Shangling mundaq dedi. Bu qidimqi ko'rgazmaga shirkatimizning asosliq 4 xil mas'uliyatini elib berishni qaror qildik. Bu sub orqali texnik ko'p mablag' solg'uchining bio tibbiy dori kasbining yoshirin afzalligini tonib yetishini, shundaqla texnik ko'p aloqador kasbiy o'rinlar bilan hamkorlashish fursatiga erishishimizni umid qilamiz.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Dönvo bayramlıq dem iliş məzgilədə Abdonum rayonunun arqaysi caylarda mol, rəngdar, bayramlıq təbrikləş fəaliyyətləri ötküzüldü. İstimal bazarları avadlaşıb canlandı. Soğudışları tarmaqları noxtlıq közütüb ölçügən partisi etiş, yemək işmək qarqalarının seti somisi buldur qoxşaş məzgildəkidən 4.10% taşdı. Bayram mezgilinde Abdonum rayonunun arkaisi caylardaki soğudu sarayı, talla bazarları, bayramlık dem iliş güllerdeki istimal alayidliki asasen karatmalı kalda mal menbesini teşkilleşini küşeytip, bazar teminatına yeterlik mal bahasının mukum buluşuğa aqiqi kapalet kıldı. Kumul Dafu Yuan soğudu çeklik şirketi Jinhua Bazarı Dukununun başlığı Zhou Xiaomi mundaq dedi. Xam, yeng məhsulatla, su məhsulatları və tonultulğan göç sapısını zor dərəcdə köpəytib, bayram məzgilədə bazar təminatının yetərlik buluşu, ağalarının tamaq üstlərdəki yeməkliklərinin üzlüksüz yeng buluşuğa əqiqi kapalətli qıldıq. Dönvü bayramdan burun Abdonum rayonluq soğuduşları nazardı Şimali Şincan, Şərqi Şincan, Canobi Şincan'daki 14 bulayet oblas şəhərdəki 38 məzlik tağımlar soğudigirini öz içi qalqan 2026-cı illik Şincan yazbəslik məzlik tağımları xəritisini elan qıldı. Həm də Beyntən soğuduşları idarisi bilən birlikdə 6-cı ayının 18-ci gündən 20-ci günü gecə Ürümçi, Sancı, Turpan, Şeyxansın ibarət 4 cayda bir şəhərdə bir xil təm buluş, təm arqılıq 4 şəhərini tutaşdırış temisidiki, Şincan 2026-cı illik Beyntən bilən yerlikdiki 4 şəhər uşaq yeməkliklər yığılışı fəaliyyətini birləşib, hərəkətlənib ötküzdi. 4 caydaki 300 yıqın soğudigar pahaliyyatki qatnışıb, Beyntan bilan yerlikinin köp xıllıq yemek kişmek mədəniyetini namayan qıldı. Sancı şəhərlik yemek kişmek cəmiyyətinin başlıqı Xiaogang tonuşturup mındaq dedi. Sancıdaki şöbü pahaliyyat meydanımızda asaslıqı körgülü buludugan qeyri maddi mədəniyet mıraslarını namayan qılıb, cəmi 60 neçi yemek kişmek rayonu 100 neçi xıl uşaq yemeklik türü təsis qıldıq. Naq meydanda hem Türkiye alqısını köpeytkeşke, şehir ağaları kilip körüplü kalmay, yana Yogao, Zonzni kol silip tügüşünü sinedi. Cayla öz cayının özgücü baylıqı ve musabıqı pahaliyyatlarını çördüb, bilet köytki ixtisadi endisinin yol qoyub, soda, mədəniyyət, sayahacilik, tənterbiyyə istimalının yuğurluşuğa, özgücü məhsulat, yemək-işmə qatarlıq istimalığı türkü boldu. Tarbağatay 20 müsabilik marafon çüyürüş müsabıqısı 6 ayının 21-ci günü Çöcek şəhərinin Çençuanxu meydanı da başlandı. Memleketin arkayısı caylardan gelgen 3000'dan artıq mahir Çöcek şəhərigi cəmb oldu. Шөжай бір номер тақтысы білін Тарбағаттай бұлайдыды қанғучу ойнаштайк бүтін район оқуқ мәнпәдіден бәғірініш паалетіне мас қадамды елғы қойып, мұсабықығы қатнышыш ұспаты білін көп жайдыки мәнзи райолырға әксіз кіріш етібари, әмкарлашқан мекман сарайларының мәқсус етібари, өзгі жемек кішмек істимал етібарының бәғірмен болушыны елғы қойып, мұсабықығы қатнышыш сәйлі